0: semua orang ada hard tempoh. KSN tak boleh sampai 10 tahun dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh, dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu elok kita serahkan kepada generasi berikut. Ini juga terpakai kepada Jabatan Perdana Menteri. Kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi Jabatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
1: 我国首相拿督斯里安华伊布拉欣。

0: Terima kasih kena mekale siaran sama ala bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posokno solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engko ne.
3: Allahu akbar. Allah.

Ingin berniaga kok penjenama bi terkilo lek jomo? RTM Sabah yo lutungan ni. Iklan bi kok pen buli penekale lek ribuan pengkale setiap lau setiap jam. Produk bi akan jadi penian. Kok penjenama bi akan jadi pengendan. Hubung bi pegawai pemasaran RTM tak talian 0-7-2-3-4-4 sambungan dikau 6 entawa dikau wow. Sanang, engam, kopan memang murah.

0: Langsung anda datang peluncuran Bulan Kebangsaan maka kibar Jalur Gemilang 2024 Makonom yang akan disampulnaan Hek Perdana Menteri yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim Ma'alau Ahad Sangpuk Makasiam Hari Bulan Pitu Lisag Sangpuk Subuh Ma Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Ipoh Perak Laos Min Stesen Penyiar Tempatan atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia Maka Merdeka 360 Sung Pakayang Kayang Tam Jalur Gemilang Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati
1: Mangsuku Sebab Makale Siaran Bajau Hilingsang.

Ilong Takaw rasasay papatalimpunan rasmi. Sila kebangsaan am kibar jalur gaminang 2020 paramonong. Ondo patalimpunan ro Perdana Menteri yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim. Ra oro mingguti ka paramsia maribulan sila katilu. Jam kemupor rasu suhabti, Giora Institut Latihan Kementerian Kesehatan Malaysia Sultan Azlan Shah, ILKKM SAS, Ipoh Perak, Sor Rastesen Kasaruan Galama, Kapamra Facebook Live Kementerian Komunikasi, Kopisan Penerangan Malaysia Amerdeka, Alu Onam Kosong, Pondokok Takau Jalur Gemilang, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

Tunudo ababayan peluncuran tulan kabansan ampo pekilih jalur Gemilang 2026 manom Ditman Poy Magono di Luguan Menteri yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim untuk tadau minggu kepada Mesiam Tulan Koturu jam kohopod Kesabon Id Institute Latihan Kementerian Kelidasan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Ipoh Perak Maya Stesen Keselimbahan Nokoyonon Dokoyu Teka Facebook Live Kementerian Komunikasi Opisan Kepailan Malaysia Om Merdeka 360 Kaino Pupakilih Jalur Gemilang Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati

Kada pengunta tari momit tambalut. Tambalut suai momohingi-hingi tonudon toko. Tambalut magangat au mambalut. Asaka tokowi kawoyo-woyo dilo akon ko mambalut. Ilo kawoyo-woyo dit au osonong montok piombolutan. Sungulun tambalut dit osonong akon ko mangangat momonsoy dit au osonong. Ngamungin sunong nagi nung haro kawoyo-woyo tokow dit kasala. Tambalut dit kopyo-kopyo au mangin bayat momonsoy wonsoy dit arat.